0: 98 FM.
1: Tá isscoiltear Erica Cody mar cúpla bliain bhí siar Eurosong leis an air an seo. Well, tá si ar ais anois agus sé an air an is déanaí aici. Ah, nach bhfuil sé sin go chiantach. Gablín óin dog Erica Mullyachlia agus tá si fós in na cónaí in Londain anois. Cúpla bhí óin bhí siar an chlór ar ortaí High Road, Low Road agus tá si an na dúirthe ar an teilifís caighde mar an. Lumsa Jess Spencer agus for the best new Irish music, check out Totally Irish Sunday nights from 9 on Saturday 98 FM.
0: Totally Irish 98 FM.